0: सत्रे सम्बोधयन्ती आसीत्। मंत्री शिक्षाविदः शोधकर्तृन् चिन्तकाञ्च समाहूय स्वतंत्र करनीति संशोधनं सार्वजनिक संवादस्य नियमितं भागं कर्तुं आदिष्टवती, यस्य परीक्षणं समाह्वानं परिष्कारश्च कर्तुं शक्यते। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन कर्मचारी भविष्य निधि संघटने अनिवार्य अंशदानाय विहिता मासिक वेतन सीमा 15,000 रूप्यकेभ्यः संवर्ध्य 25,000 रूप्यकाणि यावत् निर्धारिता। अद्य मंत्रिमण्डल उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् संबोधयता सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन विज्ञापितं यत् अनेन निर्णयात्मक पदक्षेपेण 150,000+ अतिरिक्ताः कर्मचारिणः ईपीएफओ अनिवार्य सामाजिकावरणे आगमिष्यन्ति, येन श्रमिकेभ्यः सामाजिक सुरक्षा कवचस्य बृहद् विस्तारो भविष्यति। अस्मिन् निर्णये सर्वकारस्य वार्षिकः व्ययभारः प्रायः 41,300,000 संभाव्यते।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51,00,000 एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: मन्त्रिणा न्यरूप्यत यत् 4,200,000+ 14,200,000+ दशकेऽस्मिन् भविष्यनिधेः वेतनसीमा अपरिवर्तिता एवासीत्। तदनन्तरं 14,200,000 वर्षस्य सितम्बरमासे इयं सीमा 15,000 रूप्यकाणि यावत् संवर्धिता। श्रीवैष्णवेन विशेषतया प्रतिपादितं यत् वर्तमानेन निर्णयेन सैव नीतिः अग्रे प्रसारिता, यतो हि विगतवर्षेषु वेतनवृद्धेः आयसंवर्धनस्य औपचारिक उद्योगक्षेत्रस्य निरन्तरविस्तारस्य च परिप्रेक्ष्ये इयं सीमा 25,000 रूप्यकाणि यावत् विहिता। विदेशमन्त्रालयेन अद्य नवदिल्ल्यां पाकिस्तान उच्चायोगस्य कार्यवाहक प्रमुखः आहूतः, अथ च समुद्रे पाकिस्तानीय नौसेना घटकस्य अस्वीकार्य व्यवहारं विरुध्य तीव्रापत्तिः प्रकटिता। मन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये स्पष्टीकृतं यत् यद्यपि अन्ताराष्ट्रिय जलक्षेत्रे घटितायामस्यां घटनायां कापि महती क्षतिः न जाता, तथापि एषः व्यवहारः 91,000+ वर्षस्य अप्रैल मासे भारत पाकिस्तानयोः मध्ये सैन्य अभ्यासानां युद्धाभ्यास सञ्चालनस्य सैन्य संचारस्य च पूर्वसूचना विषये सम्पन्नस्य सन्धेः सर्वथा प्रत्यक्ष उल्लङ्घनमस्ति। विदेशमन्त्रालयेन पाकिस्तानस्य प्रभारी राजनैकः निर्देशितः यत् सः सम्बद्ध पाकिस्तानीय अधिकारिभ्यः इदं सन्देशं प्रेषयेत् यत् भविष्ये एतादृशीनां दुर्घटनानां निवारणार्थं सर्वे सैन्यघटकाः आवश्यकावधानं वर्तयेयुः, अथ च उभयोः पक्षयोः मध्ये सम्पन्न द्विपक्षीय सन्धेः प्रावधानानां पूर्ण सम्मानं कुर्युः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। पञ्चविंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य आईईएमआई इति इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स इत्यस्यानुसारं विद्युत मोबिलिटी स्वीकरणस्य विषये राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च दिल्ली नगरं शीर्षस्थाने अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां नीति आयोगेन सूचकांकः लोकार्पितः, यस्मिन् उपराष्ट्रियस्तरे ई मोबिलिटी इत्यस्य कृते नीति संरचना अथ कार्यान्वयन परिणामयोः रूपरेखा अस्ति। दिल्ल्याः अनन्तरं अन्यानि शीर्ष प्रदर्शक राज्यानि केन्द्रशासित प्रदेशाश्च महाराष्ट्र कर्णाटक चण्डीगढ़ गोवा राज्यानि च सन्ति। एतत् सूचकांकस्य द्वितीयं संस्करणमस्ति, सहैव एतत् राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च विद्युत संचार लक्ष्यानि साधयितुं प्रगतिं मापयति। सूचकांकस्य विमोचनं कुर्वन् नीति आयोगस्य सदस्यः राजीव गौबावर्यः अवदत् यत् सप्तचत्वारिंशदधिक द्विसहस्रतम वर्ष पर्यन्तं विकसित भारतस्य महत्वाकांक्षायै विद्युत संचारस्य परिवर्तनम् आर्थिकं पर्यावरणात्मकं सामरिकं च अनिवार्यं वर्तते इति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः नवदिल्ल्याः यशोभूमौ अस्य 26-अधिक-2000तम वर्षस्य सेमिकॉन इंडिया इत्यस्य पंचमं संस्करणं उद्घाटयिष्यति। त्रिदिवसीयं सम्मेलनं प्रमुख मंचरूपेण कार्यं करिष्यति, येन वैश्विक सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम इत्युभौ मिलित्वा सहयोगं वर्धयितुं, नवान्वेषणं प्रवर्तयितुं, विनिर्माण क्षमतां सुदृढीकर्तुं, निवेशाकर्षयितुं, भविष्यस्य कृते सज्जानां प्रतिभानां विकासाय च कार्यं कर्तुं शक्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे 600-तोप्यधिकाः प्रदर्शकाः, 300-तोप्यधिकाः अन्ताराष्ट्रिय संस्थाः, 50-अधिकाः देशाः च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अस्मिन् प्रदर्शने जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, स्वीडन देशानां प्रतिनिधित्वं कुर्वन्तः 6 देशाः, 12 राज्यसर्वकारस्य मण्डपानि, समर्पिताः स्टार्टअप मण्डपाः च दृश्यन्ते। सेमिकॉन इंडिया इति भारतस्य प्रमुखं सेमीकंडक्टर सम्मेलनं प्रदर्शनी चास्ति, यत् भारत सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स अथ सूचना तंत्रज्ञान मंत्रालयेन सेमी इत्यनेन च संयुक्त रूपेण आयोज्यते। सऊदी अरब देशेन विज्ञापितं यत् गतरात्रौ मक्का नगर समीपे तदीयेन वायु प्रतिरक्षा तंत्रेण हुथी विद्रोहिणानां प्रेषितं एकं ड्रोन विमानं अंतराले एव निरुध्य विनष्टीकृतम्। यमन देशे वैधता समर्थक गठबंधनस्य सैन्यस्य प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी महाभागः घटनाम इमाम मक्का नगरीं लक्ष्यीकृत्य हुथी विद्रोहिणानां द्वितीयः आक्रमण प्रयासः इति न्यरूपयत्, यत्र सः 17-अधिक-2000तमे वर्षे क्षिप्तस्य बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रस्य पूर्वघटनायाः सन्दर्भम् अददात्। तेन सावधानता प्रकटिता यत् सऊदी नेतृत्वे कार्यरतः गठबन्धनः आगामि आक्रमणानां निवारणार्थं आवश्यक कार्याचरणं विधास्यति। भारतस्य ऋतुविभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीपेषु, अरुणाचल प्रदेशे, असम राज्ये, मेघालये, हरियाणायां, चंडीगढ़ प्रदेशे, पंजाब प्रदेशे च प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी निजामाबाद केंद्रम समय 6:30 ఇప్పుడు విందాం ప్రబోధ గీతం।